0: Радио Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук кріже.
1: Добродошлі у чудовітом суботному поподневу. Скупайся, дружимо, на куму. З вами сам Рок Криже Сидем. Минут є чезеної. О, како паче, тіле сонячні жарки, о, мой Бог. Такої, ко прийде такшна субота, єс добім обчут, кода смою добіль за награду по енем таким напорним тидну іна. Все весь таке правіо о тежко інтердо заслужених наградах. Треба їх і скористити. Предусім па уживати у них скупай на куму, за то поскарбімо, да бомо толо суботу уживали об vrhunski glasbi. Gremo!
2: Narejen za moja ušisa.
0: Narejen za moj dan.
2: Aktual.